0: Sanda kumbel se seno. Oye chino mo. Ye mo imo ya.
1: Nang chama ndo ke dinyana.
0: Kamba da
1: seno. Ni nyoma jenka ke.
0: Allahu Akbar.